0: Radio Lever.
1: 1, 2, 3.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
3: Akcionarsko društvo Junko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice, rad na mašinama za šivenje, šivenje i obrada tekstilnih proizvoda, obavljanje poslova u skladu sa uputstvima poslodavaca. Uslovi: rad na mašinama za šivenje i spremnost za rad u proizvodnji. Iskustvo u šivenju je poželjno, ali nije neophodno. Mesto rada: Rekovac, Jumko. Zainteresovani kandidati za više informacija i dogovor oko uslova zaposlenja mogu se javiti u kabinet predsednika opštine i kancelariju načelnika opštinske uprave opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, Rekovac. Informacije su dostupne i telefonom na 035-84-11-004 ili 035-841-1150. Junko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice.

0: Radio Lever.
1: 1, 2, 3.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Lever.
3: Akcionarsko društvo Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice, rad na mašinama za šivenje, šivenje i obrada tekstilnih proizvoda, obavljanje poslova u skladu sa uputstvima poslodavaca. Uslovi: rad na mašinama za šivenje i spremnost za rad u proizvodnji. Iskustvo u šivenju je poželjno, ali nije neophodno. Mesto rada: Rekovac, Jumko. Zainteresovani kandidati za više informacija i dogovor oko uslova zaposlenja mogu se javiti u kabinet predsednika opštine i kancelariju načelnika opštinske uprave opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, Rekovac. Informacije su dostupne i telefonom na 035 84 11 004 ili 035 841 1150. Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice.

Odbor za dodelu nagrada i priznanja Skupštine opštine Rekovac objavljuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja povodom dana opštine 17. oktobar. Obaveštavaju se preduzeća, ustanove, organizacije, preduzetnici, škole, druge ustanove i građani da mogu dati svoje predloge za dodelu sljedećih nagrada i priznanja za 2026. godinu, a povodom 17. oktobra, dana opštine Rekovac. Zvanje počasnog građanina opštine Rekovac, plaketa opštine, novčana nagrada, diploma i zahvalnica. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja sa obrazloženjem mogu se dostaviti na pisarnicu opštinske uprave opštine Rekovac sa naznakom za odbor za nagrade i priznanja ili na e-mail skupština@rekovac.rs sa naznakom predlog za dodelu nagrada i priznanja. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja se dostavljaju najkasnije do 10. septembra 2026. godine do 15 časova. Odluku o dodeli nagrade i priznanja opštine Rekovac donosi Skupština opštine Rekovac na redovnoj sednici. Crkvena opština Siokovačka vas poziva da učestvujete na drugoj manifestaciji Sačijada Siokovac, koja će se održati 30. augusta u porti Crkve Svetog Save u Siokovcu. Takmičenje počinje u 11 časova. Od 15 časova sledi kulturno-umetnički program u okviru kojeg će od 16 časova organizator proglasiti pobednike. Dan uoči manifestacije 29. augusta i na dan manifestacije 30. augusta biće postavljen šator u porti hrama. Gosti će zabavljati muzika uživo. Specijalni gost Srećko Šušić. Sav prihod sa ove manifestacije biće utrošen za obnovu crkve. Informišite se na vreme 065-5373-186. Budite deo Sačijade Siokovac 29. i 30. augusta u Siokovcu. Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levoča.

0: Radio Lever.
1: 1, 2, 3. Da.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
3: Akcionarsko društvo Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice, rad na mašinama za šivenje, šivenje i obrada tekstilnih proizvoda, obavljanje poslova u skladu sa uputstvima poslodavaca. Uslovi: rad na mašinama za šivenje i spremnost za rad u proizvodnji. Iskustvo u šivenju je poželjno, ali nije neophodno. Mesto rada: Rekovac, Jumko. Zainteresovani kandidati za više informacija i dogovor oko uslova zaposlenja mogu se javiti u kabinet predsednika opštine i kancelariju načelnika opštinske uprave opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, Rekovac. Informacije su dostupne i telefonom na 035 84 11 004 ili 035 841 11 50. Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice.

0: Radio Lever.
1: 1, 2, 3.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Lever.
3: Akcionarsko društvo Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice. Rad na mašinama za šivenje, šivenje i obrada tekstilnih proizvoda, obavljanje poslova u skladu sa uputstvima poslodavaca. Uslovi: rad na mašinama za šivenje i spremnost za rad u proizvodnji. Iskustvo u šivenju je poželjno, ali nije neophodno. Mesto rada: Rekovac, Jumko. Zainteresovani kandidati za više informacija i dogovor oko uslova zaposlenja mogu se javiti u kabinet predsednika opštine i kancelariju načelnika opštinske uprave opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, Rekovac. Informacije su dostupne i telefonom na 035 84 11 004 ili 035 84 11 50. Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice.

Odbor za dodelu nagrada i priznanja Skupštine opštine Rekovac objavljuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja povodom dana opštine 17. oktobar. Obaveštavaju se preduzeća, ustanove, organizacije, preduzetnici, škole, druge ustanove i građani da mogu dati svoje predloge za dodelu sljedećih nagrada i priznanja za 2026. godinu, a povodom 17. oktobra Dana opštine Rekovac. Zvanje počasnog građanina opštine Rekovac, plaketa opštine, novčana nagrada, diploma i zahvalnica. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja sa obrazloženjem mogu se dostaviti na pisarnicu opštinske uprave opštine Rekovac sa naznakom za odbor za nagrade i priznanja ili na e-mail skupština@rekovac.rs sa naznakom predlog za dodelu nagrada i priznanja. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja se dostavljaju najkasnije do 10. septembra 2026. godine do 15 časova. Odluku o dodeli nagrade i priznanja opštine Rekovac donosi Skupština opštine Rekovac na redovnoj sednici. Crkvena opština Siokovačka vas poziva da učestvujete na drugoj manifestaciji Sačijada Siokovac, koja će se održati 30. augusta u porti Crkve Svetog Save u Siokovcu. Takmičenje počinje u 11 časova. Od 15 časova sledi kulturno-umetnički program u okviru kojeg će od 16 časova organizator proglasiti pobednike. Dan uoči manifestacije 29. augusta i na dan manifestacije 30. augusta biće postavljen šator u porti hrama. Gosti će zabavljati muzika uživo. Specijalni gost Srećko Šušić. Sav prihod sa ove manifestacije biće utrošen za obnovu crkve. Informišite se na vreme 065-5373-186. Budite deo Sačijade Siokovac 29. i 30. augusta u Siokovcu. Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levoča.

0: Radio Levač. Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
1: Akcionarsko društvo Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice, rad na mašinama za šivenje, šivenje i obrada tekstilnih proizvoda, obavljanje poslova u skladu sa uputstvima poslodavaca. Uslovi: rad na mašinama za šivenje i spremnost za rad u proizvodnji. Iskustvo u šivenju je poželjno, ali nije neophodno. Mesto rada: Rekovac, Jumko. Zainteresovani kandidati za više informacija i dogovor oko uslova zaposlenja mogu se javiti u kabinet predsjednika opštine i kancelariju načelnika opštinske uprave opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, Rekovac. Informacije su dostupne i telefonom na 035 84 11 004 ili 035 841 11 50. Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice.

Odbor za dodelu nagrada i priznanja Skupštine opštine Rekovac objavljuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja povodom dana opštine 17. oktobar. Obaveštavaju se preduzeća, ustanove, organizacije, preduzetnici, škole, druge ustanove i građani da mogu dati svoje predloge za dodelu sljedećih nagrada i priznanja za 2026. godinu, a povodom 17. oktobra dana opštine Rekovac. Zvanje počasnog građanina opštine Rekovac, plaketa opštine, novčana nagrada, diploma i zahvalnica. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja sa obrazloženjem mogu se dostaviti na pisarnicu opštinske uprave opštine Rekovac sa naznakom za odbor za nagrade i priznanja ili na e-mail skupština@rekovac.rs sa naznakom predlog za dodelu nagrada i priznanja. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja se dostavljaju najkasnije do 10. septembra 2026. godine do 15 časova. Odluku o dodeli nagrade i priznanja opštine Rekovac donosi Skupština opštine Rekovac na redovnoj sednici. Crkvena opština Siokovačka vas poziva da učestvujete na drugoj manifestaciji Sačijada Siokovac, koja će se održati 30. augusta u porti Crkve Svetog Save u Siokovcu. Takmičenje počinje u 11 časova. Od 15 časova sledi kulturno-umetnički program u okviru kojeg će od 16 časova organizator proglasiti pobednike. Dan uoči manifestacije 29. augusta i na dan manifestacije 30. augusta biće postavljen šator u porti hrama. Gosti će zabavljati muzika uživo. Specijalni gost Srećko Šušić. Sav prihod sa ove manifestacije biće utrošen za obnovu crkve. Informišite se na vreme 065-5373-186. Budite deo Sačijade Siokovac 29. i 30. augusta u Siokovcu. Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levoča.

Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema,

0: Radio Levač.
1: 1, 2, 3.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
3: Akcionarsko društvo Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice. Rad na mašinama za šivenje, šivenje i obrada tekstilnih proizvoda, obavljanje poslova u skladu sa uputstvima poslodavaca. Uslovi: rad na mašinama za šivenje i spremnost za rad u proizvodnji. Iskustvo u šivenju je poželjno, ali nije neophodno. Mesto rada: Rekovac, Jumko. Zainteresovani kandidati za više informacija i dogovor oko uslova zaposlenja mogu se javiti u kabinet predsednika opštine i kancelariju načelnika opštinske uprave opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, Rekovac. Informacije su dostupne i telefonom na 035 84 11 004 ili 035 841 1150. Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice.

Odbor za dodelu nagrada i priznanja Skupštine opštine Rekovac objavljuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja povodom dana opštine 17. oktobar. Obaveštavaju se preduzeća, ustanove, organizacije, preduzetnici, škole, druge ustanove i građani da mogu dati svoje predloge za dodelu sljedećih nagrada i priznanja za 2026. godinu, a povodom 17. oktobra dana opštine Rekovac. Zvanje počasnog građanina opštine Rekovac, plaketa opštine, novčana nagrada, diploma i zahvalnica. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja sa obrazloženjem mogu se dostaviti na pisarnicu opštinske uprave opštine Rekovac sa naznakom za odbor za nagrade i priznanja ili na e-mail skupština@rekovac.rs sa naznakom predlog za dodelu nagrada i priznanja. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja se dostavljaju najkasnije do 10. septembra 2026. godine do 15 časova. Odluku o dodeli nagrade i priznanja opštine Rekovac donosi Skupština opštine Rekovac na redovnoj sednici. Crkvena opština Siokovačka vas poziva da učestvujete na drugoj manifestaciji Sačijada Siokovac, koja će se održati 30. augusta u porti Crkve Svetog Save u Siokovcu. Takmičenje počinje u 11 časova. Od 15 časova sledi kulturno-umetnički program u okviru kojeg će od 16 časova organizator proglasiti pobednike. Dan uoči manifestacije 29. augusta i na dan manifestacije 30. augusta biće postavljen šator u porti hrama. Gosti će zabavljati muzika uživo. Specijalni gost Srećko Šušić. Sav prihod sa ove manifestacije biće utrošen za obnovu crkve. Informišite se na vreme 065 5373 186. Budite deo Sačijade Siokovac 29. i 30. augusta u Siokovcu. Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levoča.

0: Radio Levač. Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
1: Akcionarsko društvo Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice, rad na mašinama za šivenje, šivenje i obrada tekstilnih proizvoda, obavljanje poslova u skladu sa uputstvima poslodavaca. Uslovi: rad na mašinama za šivenje i spremnost za rad u proizvodnji. Iskustvo u šivenju je poželjno, ali nije neophodno. Mesto rada: Rekovac, Jumko. Zainteresovani kandidati za više informacija i dogovor oko uslova zaposlenja mogu se javiti u kabinet predsjednika opštine i kancelariju načelnika opštinske uprave opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, Rekovac. Informacije su dostupne i telefonom na 035 84 11 004 ili 035 841 1150. Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice.

Odbor za dodelu nagrada i priznanja Skupštine opštine Rekovac objavljuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja povodom dana opštine 17. oktobar. Obaveštavaju se preduzeća, ustanove, organizacije, preduzetnici, škole, druge ustanove i građani da mogu dati svoje predloge za dodelu sljedećih nagrada i priznanja za 2026. godinu, a povodom 17. oktobra dana opštine Rekovac. Zvanje počasnog građanina opštine Rekovac, plaketa opštine, novčana nagrada, diploma i zahvalnica. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja sa obrazloženjem mogu se dostaviti na pisarnicu opštinske uprave opštine Rekovac sa naznakom za odbor za nagrade i priznanja ili na e-mail skupština@rekovac.rs sa naznakom predlog za dodelu nagrada i priznanja. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja se dostavljaju najkasnije do 10. septembra 2026. godine do 15 časova. Odluku o dodeli nagrade i priznanja opštine Rekovac donosi Skupština opštine Rekovac na redovnoj sednici. Crkvena opština Siokovačka vas poziva da učestvujete na drugoj manifestaciji Sačijada Siokovac, koja će se održati 30. augusta u porti Crkve Svetog Save u Siokovcu. Takmičenje počinje u 11 časova. Od 15 časova sledi kulturno-umetnički program u okviru kojeg će od 16 časova organizator proglasiti pobednike. Dan uoči manifestacije 29. augusta i na dan manifestacije 30. augusta biće postavljen šator u porti hrama. Gosti će zabavljati muzika uživo. Specijalni gost Srećko Šušić. Sav prihod sa ove manifestacije biće utrošen za obnovu crkve. Informišite se na vreme 065-5373-186. Budite deo Sačijade Siokovac 29. i 30. augusta u Siokovcu. Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levoča.